0: VIP SMS.
1: Kaže, pa dobro veče, veliki pozdrav iz kišnog Frankfurta slušalcima, dežurnoj ekipi, naravno Neznanki. Slušamo Sejdu, veliki pozdrav za Neznanku. Za Frankfurt.